0: nhưng mà lúc ra chiếc cái tàu còn một kim thì nếu mà kia xong nó kia
1: không nhỉ
0: nó cô gái kì
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.